0: Vă înțeleg, vă înțeleg.
1: N-ai tu mentă, mă. Mă nu prea
2: să...
1: N-ai chiringă să era. Doată-mă, vă-l doată-mă, șoare.
2: Șarif, ok, vent.
3: Mufasa, you know we finally here, right?
4: Well, we...
3: It's Friday then.